0: जय। ईश्वर गुरु महामंडल ईश्वर परमान श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की
1: जय हो। आप सब भक्तों की जय।
0: महामंडल ईश्वर श्री स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय।
1: एवरीवन स्टे ब्लेस्ड। मच लव फ्रॉम मी।
2: Veľa lásky odo mňa.
1: Keep on smiling.
2: Stále sa usmievajte, pokračujte v tom.
1: Be happy.
2: Buďte šťastní.
1: Because life is amazing.
2: Pretože život je úžasný.
1: Life without problems is not amazing.
2: A život bez problémov nie je tak úžasný.
1: That's boring.
2: To je nuda.
1: So that's why we make problems and we solve the problems.
2: Preto vytvoríme problémy a vyriešime problémy.
1: So all is good.
2: Všetko je v poriadku.
1: Enjoy life.
2: Užite si život.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha go brahmane bhyoshvamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti.